re da re sa ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re re da re sa ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re re sa re re ni sa sa ni re re sa re sa ni sa re re sa ni sa re re da re sa ni pa ma pa ni sa re pa ni pa